Tau mina gong nyang benang pera jodi mama du sa saurin di siwe pui ma rayon sang gai tem sete minde uka fabak kana wi nyanu yiru yira bada ban ung bene limigum une amera nyani to ten te ruta sawa yak biguru fuma ten shaho utu bule yiru se ma tita hawa nije nyaru mama ten tita sang biguru ma tandeng ka swam mo ten